0: Lismore då?
1: Ja.
0: En känd sådan.
1: Men den femte av de ungan, det var han Johan Olbrecht, som var bäst för mig.
0: Och ja, det har du han. Han var född i 1874 och död i 42.
1: Ja. Ja.
0: Och han var jurist, fylkesman i Finnmark.
1: Ja.
0: Senare høyesterettsdommer.
1: Ja. Och han var... Broren hans Jakob Andreas var också høyesterettsdommer. Och ja. Han var lagman. Så han var först lagman med flera platser och så var han... han var statsadvokat.
0: Var han statsadvokat? Ja, väl.
1: Och lagman och så var han høyesterettsdommer på slutet.
0: Ja, väl. Ja, ser du det? Ja, akkurat.
1: Och han, faren deres, han döde då min bästa far var 5 år gammal. Han, Ivar,
0: ja.
1: Han döde då den bästa far min var 5 år gammal.
0: Oh, ja.
1: Och då var Jakob nästan färdig jurist.
0: Ja.
1: Och han tog sig av mora och
0: jeg spør noe som jeg har vært til. Hva det høres de kjøpte inn i småen?
1: Ja, det var han, Ivar, jeg vet ikke. De bodde på Valamån en stund.
0: Ja, vel.
1: Og så var det de som bodde der borte. De reiste til Amerika, og da var det selt, og da kjøpte han det.
0: Da kjøpte han det, ja.
1: Og så kjøpte han noe mer etter hvert.
0: Ja, akkurat.
1: Så, nei,
0: så dere har litt slekt i Øverleren også, Øverleren?
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Det har vi, for det var på Solbakken, så var det søstre hans, Ivar.
0: Jaha.
1: Hun var gift med han, Morten Schmidt-Petersen.
0: Ja, akkurat. Sånn var det, ja.
1: Morten Schmidt-Petersen, han kom fra Stavanger som brennevinskontrollør.
0: Ja, det har jeg hørt snakk om, ja.
1: Han var statstjenestemann.
0: Ja.
1: Og, det, og så gikk han til dem med hun, Synøve, eller Synøy, som hun kallet.
0: Akkurat, ja. Og
1: det var søstre til min oldefar.
0: Ja.
1: Og den eldste av hans unge kjøpte i Øverleren.
0: Å ja, det var den eldste, ja. Ja. Akkurat. Men han Johan Albrecht Rivers, han var gift med Maria Middelfart.
1: Ja.
0: Hun har sett hvor kom ifra hun?
1: Trondheim.
0: Trondheim, ja vel. Ja. Middelfart, det er jo også et kjent navn.
1: Det er et kjent navn.
0: Ja.
1: Slekta hennes kom stort sett fra Trøndelag. Å
0: oh, ja. Ja, akkurat.
1: Eller litt forskjellige steder, men det var med Middelfart var jo i Trøndelag en periode.
0: Og så har jeg funnet ut at navnet Rivert ser ut til å være etablert i Helgelandsområdet før midten av 1800-tallet.
1: Ja. Det var far hans Ivar. Han kom ifra nede fra Orkdalen, eller kanskje det var faren hans igjen som kom fra Orkdalen, men far hans Ivar heter Johan.
0: Ja.
1: Og han kom først ifra Kjøtta og så til Ytteren. Så var han kjøpmann på Ytteren en periode, og så kom han til Korgen.
0: Og ja, så han var da forretning på Ytteren,
1: ja,
0: da?
1: Ja,
0: akkurat.
1: Så han kom til Korgen, og så var det nå etablert her.
0: Ja, akkurat. Så. Neida, det var jo som sagt Rivers, det var jo en veldig kjent familie, ja. For det var noe vel... Sikkert flere da, men i Hemnes og nærområdet våre, så var det jo ikke så mange som var høyesterettsadvokater. Nei. Og sånne ting. Så.
1: Og Petter, han ble lensmann i Lyngen.
0: Ja, det står det, i Karnes i Lyngen.
1: Ja, ja. Og Kristen, han ble arkitekt.
0: Ja, og det har jeg...
1: Kjenner mye av det jugelbebyggelsen i Ålesund.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er Riverske kompleks, det.
0: Er det det det?
1: Det heter det i Oslo, ja.
0: Jaha. Og hva ligger han det i Oslo?
1: Den ligger oppover mot Sagene.
0: Åja, oh, mot Sagene, ja vel.
1: Og der, han var veldig bestemt på det der at folk, de skulle ha lys og luft.
0: Ja.
1: Og derfor så er de bordet.

0: Jag har varit på sjukhusen till en par dagar. Så.
1: Och jag på Mo då? Ja, väl,
0: jag har problem med kroppen. Så.
1: Ja, ja, nej, men det hördes nu ut som de har... Gud, du rättar det, eller det har rättat sig själv då, eller ett, ja.
0: Jag tänkte att det var för söv. Oh, ja. I en 36 timmar.
1: Åh, ja. Ja, då hördes det nog ut så du kunde vara lite på underskudd på sömn då, för du kom då.
0: Ja, jag har gått i söv på 54 timmar, så...
1: Nej, nej.
0: Precis, jag har helt upphållna i hela kroppen.
1: Har du hört
0: så?
1: Men nu har de som sagt fått grejer på det. Och...
0: Ja, nu går det lite bättre i hvert fall. Men ja. Det blir bra. Det tar ju lite tid. Jag må ju få ny hjärteglass efter hvert.
1: Nå, jag ser så, det. Ja,
0: det blir bättre då. Mm.
1: Men vi får nog kanske besöka dig, Erik Orgen.
0: Nej, jag kan hända. Du vet aldrig nej. Hvor jag är han.
1: Nej, nej, du... Jag vet ju när parkeringsplatsen du har i fjol, jag syns du snackade om att den var... Väldigt dyr då, sån för dögnet och stander, men det kan ju hända att priserna har gått lite ännu.
0: Tror jag kan parkera hos dig? Kan du parkera hos dig under det där mellan garagen och huset? Det går ju fint.
1: Ja, det... Nej, då, men då, ja, det går bra. Jag är nog bara vant med att damer som kommer på besök hos mig, de är inte så länge för de har lust att fara hem igen, så...
0: Oh, ja, det
1: är sånt det. Ja, det är det.
0: Jag har inte checkat oss ut hos det var, så jag kan inte svara på det, jag måste dra.
1: Nej, ja, det är det. Men nu ska du höra, nu startar klockan om...
0: Man ska inte svara på spörsmålet först.
1: Nej... Ja, alltså det är bra du ska vara i Lammeväg i studio.
0: Ja, det var det.
1: Jag har ju inte
0: någon...
1: Nej, du vet han Gunnar Bjerkedal, det vet ju, jag hälsar du någon gång på han.
0: Hæ?
1: En Gunnar Bjerkedal som har brukat vara i Lammeväg i en mansalder här och... Han har...
0: Nej, jag har aldrig sett han, aldrig mött han.
1: Åh oh, ja, jag har väl, ja.
0: Mm.
1: Nej då, så jag satt nu alene så...
0: Det var ju dumt att jag visste, jag skulle ju över det. Komma med helikopter. Ja.
1: Nej då, men det må ju du, vad du menade var för någon så får du tro i den här sangen våres.
0: Jag tror bara att det kunde vara Kon-Tiki.
1: Ja, det tror jag gärna att du kan ha rätt i, men det var som jag sa här att... De är ju nog så lika när bandan, hvertfall för mig, men det är ett namn på ett träsort som är ja, du finner både i Rana och i...
0: Träsort?
1: Ja.
0: Grana, jag har inte
1: några för Rana. Nej, men du har nog annan som växer några för Rana, så du finner en del utav i Saltdalen.
0: Furua?
1: Ja.
0: Björk?
1: Nej då, det sa du rätt. Det är furu och så har du, visst det är många trä som står i lag. Kan du kalla det då?
0: Kaos. Nej, det är ju, visst många trä står i lag, det är ju klunga.
1: Ja då, och det är, nej, jag ska säga det. De heter furuluns.
0: Oh, ja, Lund, ja. Ja, ja. Du skulle ha spurt om jag kände han som bor på Lund uppe i Korgen. Du har ju klart det med.
1: Ja, ja, du bodde han... Och jag tror faktiskt utan att det ska det helt säkert att han Holger i Lund.
0: Han, ja, vet han, det är han som bor Ove på Lund.
1: Ja, ja då, det är min bror hans. Han bor i heimhusen när han har sagt. Han bor där...
0: På mot Bastien.
1: Ja, på Vilmoen. Men han Holger, han har byggt ett... hus lite längre upp mot Västerli och jag är inte så säker på det, men jag tror de kallade den tomte eller huset, jag kallade dem för Furulun, men jag det ska jag ska inte insinuera något, alltså inte jag har helt översikt över, men jag tror det, men
0: jag bommar ju lite, ja. Nej, det var inte bra.
1: Nej då, men då är du i gott sällskap.
0: Ja, ja. Vi rör oss i land. Det gör ja. De på TV, på fotboll och de rör hela tiden.
1: Ja, det var därför det var en liten paus. Teknikern, han fick plötsligt på skärmen sin, fick han Han havna i krampegråt og mot tørkt tåret, så derfor så han fikk vite at...
0: Måtte han ro seg i land, han også, tror du?
1: Nei da, men han fikk vite at Norge tapt 4-1.
0: Ja, det var jo helt
1: sykt. Ja, så du...
0: Men det var kun på grunn av at han brøten ikke var på banen der.
1: Åja.
0: Garantert.
1: Ja, vel, ja.
0: Hverken han eller han der kapten var der. Han Ødegård. Ingen av dem var det.
1: Oh, ja. Nei, jeg forstod jo det var et lag som, ja, med kanskje litt mindre kjente spillere, men
0: ja.
1: De er selvfølgelig bra dem også, men Frankrike er jo regnet som et godt lag da.
0: Ja.
1: Men vi er noe videre uansett, så. Men nå skal du høre, min gode dame, er at nå starter klokka om... ja, når jeg slår i bordet så starter klokka, da prater jeg med deg og da har du ikke lov å si ja eller nei.
0: Ja, ok, greit.
1: Ja, så der starter vi. Så mor, var du glad når du kom hjem? Ja vel,
0: og
1: ja. Hva?
0: Veldig.
1: Og jeg har veldig glad for det, ja vel. Skal hun nå på noen tur i sommer i land med deg?
0: Vi har vært på, hva heter det du var? Hannesøya.
1: Hannesøya?
0: Ja, på busstur.
1: Der sa du ja.
0: Sa jeg ja?
1: Ja, du sa ja, Hannesøya.
0: Å ja. Det ser du. Du lurer meg selv rundt din luring.
1: Neida, jeg lurer ikke, det var bare... Neida, men...
0: Nei, det går bra. Det går bra, vet du.
1: Det var et meget godt forsøk, og så var det veldig hyggelig å prate med deg, så du får nå ha tusen takk for du ringte, og så vet jeg ikke om du vil sende helsninger til noen. Som...
0: Jeg vil sende helsninger til mora mi også, etter siden
1: da. Åja.
0: Hun sier helsninger til alle sammen som er kjent.
1: Jaha. Ja. Men det var ikke verst, og skal dere til hjemme?
0: Her er det jo bare dårlig vær på, hjemme til meg. Der er det jo 28 grader nå.
1: Ja, det hører jeg, og er du enda lenger sør i Europa, i England, så har de nå latt opp i...
0: 40.
1: Ja, ja, nesten så.
0: Ja, det er galskap.
1: Så dere skal ikke til Hemnesberg i morgen?
0: Jo, vi skal dit.
1: Åja, oh, ja vel, ja.
0: Vi skal en tur og se på BB, bruktbutikken, og så skal vi på... Café.
1: Jaha.
0: Og kos oss.
1: Oh, ja. Ja,
0: og så skal vi se på litt sånn forskjellig Sundsvallen rundt.
1: Ja.
0: Skal vi se på. Og så, ja, vi får se. Hvis det blir kjempe mye regn, så er det litt kjedelig, men det...
1: Ja, ja, men
0: det... Ja. Vi er jo vanntatt. Alle er jo vanntatt, så da går det jo bra.
1: Ja, ja, ja, det er jo akkurat det som er. Og så er det jo noe som, jeg vet ikke om de har fått det på Hemnesberget, men er det i korgen, så får du kjøpt noe som heter paraplyet også.
0: Åh, ja,
1: det er
0: sant. Men det er jo vanntatt fra fødselen nå, egentlig.
1: Ja, det... jeg må bare si selv at jeg har vært mange år på vannvogna, så jeg er nok så vanntatt.
0: Jeg kan ikke komme med ditt enda.
1: Åh, ja. Nei, men takk for at du var med, og så må du nå helse din kjære mor fra Radio Korgen. Og så...
0: Ja, jeg skal gjøre det, så får dere en fin kveld og koste dere. Takk. Nå skal vi sette dere og høre på da.
1: Ja, det må du gjøre. Nei. Så vet du nå hvertfall at du har to lyttere.
0: Ok.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha en fin kveld, takk. Ha det.
1: Ha det. Ja, det var... En dame som bor i, ja, jeg skal ikke si det sikkert, men det er noe litt sør for Mjøsa, om det er Jessheim eller, ja. Men hun er nå sin mor på Mo. Og da spør jeg her, hvorfor var den artisten her som sang i nyhetsbildet den siste veken?

0: Kan du fortelle meg, er det folk som er oppe ennå? Hallo?
1: Trøy, god dag.
0: God dag, god dag. Jeg har det nære å prate med.
1: Det er noe han Arne Kåre.
0: Å, jeg har sittet over i borti det navnet der.
1: Ja,
0: ja. Var det vi som satt og sona på glattcella i lag her i slutten av...
1: I går igjen.
0: Nei, det var jo hyggelig å høre din stemme. Ikke er dere i gruva?
1: Nei da, vi er hjemme.
0: Ja, veldig, ja, akkurat. Så. Og dere, har dere vært på noen tur?
1: Nei da.
0: Nei,
1: akkurat. Ja, vi har vært i et bryllup oppe i Fagernes, og...
0: Åja, da, hva det er? Er det noen i nærfamilie som gifter seg?
1: Ja, datteren og søsteren min.
0: Åja, akkurat. Ja, ja, da fikk du jo praktisere dine kunster som taler, da, så jeg regner med det ble en gripende forestilling.
1: Ja, vi skulle ikke ha kommet og se meg.
0: Åja, ja vel. Og ellers er formen bra, og...
1: Ja, jo da.
0: Har dere vært noe på nesten her nå?
1: Neida, det har vi ikke. Vi har vært bare på det der turt.
0: Ja, ja. Nei, men hvorfor skal man få så langt når man behøver å...
1: Nei, vi har såpass stabilt det sver. Hvorfor skal vi stekke om oss
0: da? Nei, men dere har jo så fin en sånn... ja, jeg vet ikke hva societeten kaller den der... Den der sol...
1: Pensionistkuvøse heter det.
0: Og er det det det heter? Ja vel.
1: På fangspråket heter det.
0: Åja. Nei, men det er jo nydelig utsikt og kari fra den, og så er det jo... Kommende sinder, og sikkert kjempetrivel å sette når det er en god versdag, og litt varmt i luft der.
1: Ja da, det er flott.
0: Ja. Ja, du, hva du mener du har skrevet inn her melodien, eller sangen?
1: Jeg tror det er Hans Prøysen, men det kan hende bom.
0: Ja da, det er Hans Prøysen som har skrevet inn her om Teddy Bjørn. Nå er det jo en stund siden at både jeg og du har hatt noe Teddy. Jeg vet ikke om jeg har noen gang en Teddy Bjørn, det tror jeg ikke, men...
1: Nei, det tror jeg ikke jeg heller har.
0: Åja, nei, du... Du fikk vel en bil som byggesett i doppsgave, så du...
1: Ja, jeg bobla som var skørt, jeg må se ut ihop.
0: Ja, ja, så... Nei, ikke du er jo et typisk avmennesje.
1: Nå ja, det vet jeg nok.
0: Ja.
1: Otypisk.
0: Ja, men nå... Så du, har du noen biler du har skruet inn på nå?
1: Hold ikke på, er du begynt med det der?
0: Ja, jeg har sniet i bordet nå, så jeg slår en telegram, så, ja.
1: Jeg holder ikke så mye på med sånt.
0: Åja, så det, du blir ikke plaget av naboen som kommer og skal ha deg til å gjøre forskjellige, ja, både små og store ting da.
1: Det hender seg noe, man.
0: Men du kan si nei?
1: Av og til.
0: Åja. Men ellers så... kan du si noe om at det ble nye eiere på Bjerkekroa?
1: Det er trivelig.
0: Ja, men nå er det slutt med der nykaffen om våren.
1: Det er det.
0: Ja, savner du det?
1: Litt.
0: Åja, du savner det litt. Ja, ja, ja, men det... Eller i Bjerkedalen, er du noe der oppe?
1: Også, det er nok ikke så lenge, sier Valer.
0: Åja, har du noen vært oppe på hytta hans Gunnar?
1: På vinterstid.
0: Åja, bare på vinteren?
1: Mm.
0: Hva du sa for noe?
1: Mm.
0: Åja, ja, akkurat, så... Neida, jeg har ikke vært der enda, og det blir vel ikke foran for asfaltert veien oppover at det kommer med en firehjuling da, men...
1: men ja, eller heis.
0: Så det, var det noe mye trafikk på veien når dere var nord derfor?
1: Egentlig så... Nei, nord derfor, sør derfor.
0: Åja, var det sør derfor dere?
1: Fagernes i Valdres.
0: Och jag är i Valdres, ja väl.
1: Ja. Ja, där kommer.
0: Ja, ja, men det var ett meget, meget gott försök, så det
1: du har lite är det nu, Rune.
0: Nej, Rune, jag har varit så engagerad, jag vet att spöra om det där järnbanan, att han
1: jag har hört att hon hade Leila i bakgrunden och fröken Kullstad.
0: Ja. Nej då, det var nog det var nog det
1: du må gå in i halsning åt han, det fördjärnar han nog, för det är utroligt snart gjort.
0: Ja, det är något som man inte tänker över i vanligt tal, men han brukar där orden väldigt ofta, och då är det ju, blir man lite engagerad, så är det ju väldigt naturligt att glömma sig bort då, för det hör ju till språket, så.
1: Nej, det må väl vara åt Britt-Marie och ömmet. Ja,
0: du får ta ett kurs hos...
1: Ja, jag får göra med om.
0: Nej, men nu har vi faktiskt kort och rätt, alltså helsike. Nu har vi en telefon, eller en sista spørsmål, så du får ha tusen tack för att du ringt. Är det någon du vill ha sända hälsning åt?
1: Ja, jag kan nog sända hälsning åt Gunnar, och då kan jag nog hälsa generellt en kjente och kjære, så.
0: Ja, ja, akkurat. Ja.
1: Och så får du nog godstock, och så får du nog bara... Du får nog bara ha premien liggande, hvis det blir noe meg, så kommer noe innom en gang og henter.
0: Ja da, det skal jeg gjøre. Vi skal nå ta en høytidlig trekking her, så. Men ja. Takk skal du ha for du ringt, og så snakkes vi.
1: Ja, må du ha tekniker nå?
0: Han setter og så blir sprengt. Og,
1: han er nå en blid mann.
0: Ja, han er både blid, og så i motsetning til han som setter på andre siden av glasset, han er noen... En duktig kar också. Så vi... Ja, så ser han sig att han är väldigt lätt att hålla ren.
1: Ja, det är nog i förhåll till oss. Ja. Inte så mycket. Ja. Stor område han måste ha runt.
0: Nej, det är akkurat det som är så. Nej, men tack ska du ha, Arne Kåre. Och så hälsa familjen, och så har jag... Ja, han er Eivind hjemme.
1: Ja, han fær vel om mandagen, eller er det?
0: Ja, akkurat. Ha en fin kveld alle sammen, og kos dere i helga.
1: Ja, like så.
0: Ja.
1: Hei.
0: Ja, da er vi kommet til siste sang, siste spørsmål, og da lurer jeg på hvem skrev sangen.

0: nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag med båt og fottur og i et paradis. Og den som paradisets eier, det han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand han, så bruker jeg å si at den ligger på spissen av Hemnesvalløya, inn mot Moirana. Og for anværingen så bruker mange å si at hvis du starter på Toraneskaja og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her jo en gammel buplass.
1: Ja, det jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Darselva hit.
0: Ja, vel. Ja. Var det, hva i verden gikk det an å leve til her? Det ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gress åt de to kuene de har, og på å si, har melk.
0: Ja. Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall.
0: Ja. Ja. Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja. Ja. Begynte å forfelle da?
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare som ferieplass. De
0: akkurat.
1: Kom hit ja. Og
0: var... For det jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og skjer jo rett bort på Holmholmen nå.
1: Ja, det er fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det er en egen dimensjon med det.
0: Ja. Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det så nå?
1: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene. Så,
0: Oi, altså det er bestand menka?
1: Ja, han gjør dessverre det.
0: Ja.
1: Så vi er jo spent å se nå hva det går fremover, om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
0: Det tar seg opp at,
1: ja.
0: Kan det skyldes rov?
1: Ja, det er mye, det har vært veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si, og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
0: Ja, da blir det mange fugler.
1: Ja, så...
0: Men nå er det vel et bra tilsyn her?
1: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
0: De fikk jo en fylkespris i fjor.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, jeg vet
1: det. Det var vel fortjent.
0: Ja, ja. De legger ned enormt mye arbeid.
1: Ja, ja, det er det.
0: Så de følger med?
1: Ja. Ja, det starter i 1. mai, er vel første dag de er med å registrere.
0: Ja.
1: Og da er det andre hver dag, hele hekketiden er de med å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt. Og, så det, og ikke minst, hold vakt mot rovdyrene. Ja.
0: Fuglene er vel egentlig, de er vel folkekjær dem?
1: Ja, de sier jo det at ærfuglene er egentlig et husdyr.
0: Ja, det er sant, ja, de er jo.
1: Ja, det er det.
0: Så, ser det jo overalt.
1: Ja. Så,
0: er det fordi at han føler seg trygg eller med folk antagelig?
1: Det virker sånn at han må ha folk for å på en måte klare å... For ellers, det er jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken er jo en forskrekkelig kar han kommer.
0: Ja, han svømmer jo over.
1: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken er her, kan du si.
0: Sier jeg det? Ja, ja, det er i alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det er lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
1: Ja, det er rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man stadig sånne små prosjekt som man tenker at ja, det skulle være gjort. Og, Ja, det här må jag göra. Ja.
0: Den jag vart ju så fascinerad av den här kulturängen här.
1: Ja,
0: för det kunde inte se sån ut när dock började att ställa här.
1: Nej, då var det mest alla här ogräsarna och gäske och mycket vegetation som bara växte upp igen. Alltså både björk och gran har intagit åkran kan du säga.
0: Si. Så var det far din som liksom starta med skicklig restaurering.
1: Ja, han begynte på husen, på stua som vi säger.
0: Ja.
1: Det startade med att både skift och ordna bordkläng och skift vindu och reparera vindu.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Så begynte jag för moros skull. Det var mer för att ha det fint när vi skulle vara här, alltså slå mer och mer gräs.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så tog det ena det andra och så var det att vi skulle faktiskt pröva det här med kulturlandskapet och genskap det kan du säga.
0: Det har ju varit en fantastisk äng.
1: Ja, nu är vi på tur att få den originala ängen tillbaka. Ja. Det är artigt.
0: Men då slår du, kan du slår med?
1: Nej, jag har en tohjulstraktor.
0: Ja väl.
1: Och på gamla måten går och slår. Och då slår du på det originala slottetidspunktet för att det ska vara.
0: Ja, för där är det ju regler, inte?
1: Ja, ja då, det, jag har en skötselsplan faktiskt som är utarbetad för hur det ska göras kan du säga.
0: Men det första slotten, den tar du väl bort ganska fort antagligen?
1: Ja, för vi har några områden ännu som är att det är en art som dominerar. Och då slår du tidigt och så tar du det gräset med en gång.
0: För liksom det får frösa.
1: Ja, för det får frösa.
0: Och
1: då ska vi pröva det i tre år nu på de platserna. Så ska vi se om att det blir vanligt slott på hela.
0: Så det här är det är ju intressant kulturarbete.
1: Ja, det har ju på en måte ändrat mitt syn på gräs för att säga sånt.
0: Ja, men
1: för det var gräs, det var gräs, men men nu är det ju mer att man prövar att följa med lite och så. Ja, det är den där typen och det är det där.
0: Ja, ja, ja. Ja, så nu börjar du kan namna på en del sorter?
1: Nej, inte så väldigt.
0: Men du har väl en del, du har väl folk som är och kika då?
1: Ja, ja då. Det är ju, alltså, jag söker ju om kulturlandskapsmidler ifrån fylket. Och de var då i fjol här med en sån biolog som gör i sån kartläggning då.
0: Ja.
1: Och ser på hur den hade gått sedan 2010, för det var den första registreringen.
0: Akkurat. Ja.
1: Och då följer vi med och ser att det går rätt i vägen och att du på sig klarar genskap mer. Ja.
0: Så här är det inte bara husen som blir ställt.
1: Nej, nej. Det är ju en, alltså för mig så syns det är att få helheten i det som är här kan du säga. Ja.
0: Det börjar ju att bli det.
1: Ja. Ja.
0: Du har ju ett projekt uppe i Lia här.
1: Ja, det är Lava.
0: Ja.
1: Som var på tur att datt ned. Som vi må prøve å stoppe. Så nå er vi nå begynt å restaurere på den.
0: Så du har begynt å gjekke opp der?
1: Ja, den var veldig skjev.
0: Ja.
1: Så nå er jo rett, og nå er jo sikret, sånn at nå har vi ennå litt tid på oss.
0: Så du har vel berget en par sommerferier oppi der, og du?
1: Ja da, det ser jeg ikke bort ifra at det går en sommer eller to for at den er tilbake, som vi skal ha.
0: Det var jo enda noe mer interessant du viste meg da vi gikk oppover der, og det var at vi gikk videre oppover Lia, var bratt, og kom opp i grotte der.
1: Ja, det vi kaller for troll og grotta.
0: Ja, for det trollåga som ringer der.
1: Ja.
0: En fantastisk foss.
1: Ja, den er fin nå i vårflommen.
0: Den var skikkelig yr.
1: Ja. Ja.
0: Den grotta, den är ju intressant.
1: Ja, grotta är generellt sett intressant och jag är intresserad i det.
0: Ja.
1: Och därför så är jag ju heldig så har jag grotta så nært.
0: Ja, visst.
1: Ja. Så den kommer ju ifrån utspringet har den ifrån Holmvatnet som ligger 160 meter längre upp
0: i höjdmeter då. Det som ligger upp mot Veten kan vi säga då.
1: Och då renner hon in i fjället där och så har hon då sina irrgångar i öarna till att komma ut här i Trolldagforsen kan du säga.
0: Ja. Det var ju lite mesta lite sån små skummert att vara inne där för du hör ju bullra av bäcken.
1: Ja, det buller gott nog när det är så stor.
0: Ja. Jag var ju in på tanken ska tro man kom här.
1: Ja. Ja, nej ja. Och du fick ju så lite av det som är fascinerande med grotten, nämligen att det är inte svart och mörkt, men fantastiska färger och formationer.
0: Ja, vi har ju med ljus.
1: Ja.
0: Ja, ja det är som du går in i ett kunstverk.
1: Ja, det är det. Och det
0: är det Hvor gammel en sånn grotte?
1: De fleste grotten vi har her fra, som dannet under istiden. Aha, siste sånn, istiden.
0: Akkurat den 8-10.000?
1: Ja, ja. Og I veldig mange av grotten så jo tida står jo still.
0: Ja, der ja. Du tilbake.
1: Ja, der du tilbake. Ja. Så det, nei, det mye fascinerende med grotten. Ja,
0: jeg la merke til at det ble fargene, de stoppet jo ganske fort.
1: Ja, ja.
0: Og det vel lyset, at det, ja. Der, da ikke noe mer lys.
1: Nei, det ikke noe mer lys lenger inn.
0: Nei.
1: Så vi bruker jo ofte når vi har med både ungdom, skoleungdom og andre som med, så prøver vi det at når du inne og så slår av lysene,
0: ja.
1: For da får du oppleve hva mørket
0: ja. Ja, og stillhet.
1: Og stillhet. Ikke så mye stillhet der, for der har du fossen ja, som mulig
0: har,
1: godt.
0: Ja, du har den da. Men jeg sitter og tenker på, det var jo gruvedrift oppe I veten her.
1: Ja.
0: Finner du noe mye av de metallene I grotteområdet?
1: Ja, det samme metallene som går igjen. Kobber, det det. Kobber ja. Som det store.
0: Mm. Ja. Ja, Rana-region, den jo verskelig grotteregion.
1: Ja da. Det jo sånn at I Norge totalt så det cirka 2000 grotter. Og 1000 av dem har vi her I Nordland.
0: Ja.
1: Ja, så vi...
0: Der vi I eliteklassen.
1: Ja, der har vi fått hånd om det meste, kan du si. Ja.
0: Neida, det var interessant å få se på det.
1: Ja, ja det det. Mm. Fantastisk verden under jorda, ja. Egentlig. Ja.
0: Men så har du et nytt prosjekt
1: ja.
0: Som du holder på å emne til.
1: Ja, det jo sånn at det var en bygning som på en måte var så dårlig. Altså det var to båtskøtt, eller to naust som sto her.
0: Ja.
1: Men det ene var så dårlig at det ramlet rett og slett ned.
0: Ja, det var ikke noe å få på føttene en gang.
1: Så det holder på å skal prøve å få opp på nytt igjen.
0: Ja.
1: Og da tanken at vi skal prøve å få noe av det som var tradisjon her, nemlig båtbyggetradisjon, skal vi prøve å få samlet I det naustet.
0: Det blir jo kjempeinteressant.
1: Ja, for det jo synd at her som var på å si, båtbygger på heltid I tre skøt, det knapt en høvel igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ble flyttet herifra. Ikke?
1: Ja, ingen så verdien av det.
0: Nei, jeg har jo vært og hatt en prat med Steinar Jørgensen som nå driver og bygger båt. Han bruker mye sånn gamle redskap.
1: Ja, ja.
0: Så det finnes nok.
1: Ja da, det gjør det. Men det nå en gang sånn at når de flyttet herifra, så det utstyret, det var ingen som så noe verdi I det.
0: Det var ikke tida for å tenke på det gamle.
1: Nei.
0: Da skulle alt bygges opp etter krigen.
1: Ja, ja, ja. Så, nei da. Så det noe, men det nå også et sånn litt langsiktig prosjekt, og målet at jeg skal klare å bygge en båt.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg, bor det kanskje en liten båtbygger til det?
1: Ja, det får vi se.
0: Ja. Dere vel mye her nå, familien?
1: Ja, det jo sånn at sesongen starter jo her 1. mai. Egentlig.
0: Ja.
1: I lamme ærfuglen, egentlig.
0: Akkurat.
1: For det er da det yrende liv her, og sola begynner å komme såpass høyt at hun skjønner her.
0: Ja, for jeg ser at det vel ganske sen soloppgang her.
1: Ja, det det.
0: Men det en fin kveldssol der.
1: Ja, ja. Du får, men formiddagssol har du, men på vår og litt ut på høsten, så blir tidlig. Da det allerede I 3-4 tida, så det uskygge her.
0: Ja, si, det ser jeg på landskapet, at det blir litt bakland.
1: Ja, det blir det.
0: Tenk I motsatt til Svalenge, litt lenger bort, som har sola hele året.
1: Ja. Så, men det her mai her nede, den det fantastisk tid.
0: Ja. Har du noen peiling på når det ble bosetting her? I spor når du var fraflyttet?
1: Ja, altså, de kom jo hit I...
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene, og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!

0: Ja, nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag med båt og fottur og i et paradis. Og den som paradisets eier, det han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand han, så bruker jeg å si at den ligger på spissen av Hemnesalleia, inn mot Moirana. Og for anværingene så bruker mange å si at hvis du starter på Toraneskaja og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her jo en gammel bueplass.
1: Ja, det jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Darselva hit.
0: Ja, vel. Ja. Var det, hva i verden gikk det an å leve til her? Det ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gress åt de to kuene de har, og på å si, har melk.
0: Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall.
0: Ja. Ja. Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja, ja. Begynte å forfelle da.
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare som ferieplass. De
0: akkurat.
1: Kom hit ut da.
0: For det er jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og skjer jo rett bort på Holmholmen nå.
1: Ja, det er fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det er en egen dimensjon med det.
0: Ja. Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det så nå?
1: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene. Så,
0: Oi, altså det er bestand menka?
1: Ja, han gjør dessverre det.
0: Ja.
1: Så vi er jo spent å se nå hva det går fremover, om det blir, på å si, om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
0: Det tar seg oppåt,
1: ja. Ja.
0: Kan det skyldes rov?
1: Ja, det er mye, det har vært veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si, og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
0: Ja, da blir det mange fugler.
1: Ja, så...
0: Men nå er det vel et bra tilsyn her?
1: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
0: De fikk jo en fylkespris i fjor.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, jeg vet
1: det. Det var vel fortjent.
0: Ja, ja. De legger ned enormt mye arbeid.
1: Ja, det gjør det. Ja. Det.
0: Så de følger med?
1: Ja. Ja, det starter i 1. mai, er vel første dag de er med å registrere.
0: Ja.
1: Og da er det andre hver dag, hele hekketiden er de å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt. Og, så det, og ikke minst, hold vakt mot rovdyrene. Ja.
0: Fuglene er vel egentlig, de er vel folkekjær dem?
1: Ja, de sier jo det at ærfuglene er egentlig et husdyr.
0: Ja, det er sant, han er jo.
1: Ja, det er det.
0: Ser det jo overalt.
1: Ja. Så,
0: er det for at han føler seg trygg eller med folk antagelig?
1: Det er vekk sånn at han må ha folk for å på en måte klare å... For ellers, det er jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken er jo en forskrekkelig kar han kommer.
0: Ja, han svømmer jo over.
1: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken er her, kan du si.
0: Sier det, ja. Ja, det er i alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det er lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
1: Ja, det er rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man stadig sånne små prosjekt som man tenker at ja, det skulle være gjort. Og, Ja, det här må jag göra. Ja.
0: Den jag vart ju så fascinerad av den här kulturängen här.
1: Ja,
0: för det kunde inte se sån ut när de började att ställa här.
1: Nej, då var det mest alla här ogräsarna och gäske och mycket vegetation som har vuxit upp igen. Alltså både björk och gran har intagit åkran kan du säga.
0: Si. Så var det far din som liksom starta med skicklig restaurering.
1: Ja, han begynte på husen, på stua som vi säger.
0: Ja.
1: Det starta med att både skift och ordna bordkläng och skift vindu och reparera vindu.
0: Ja.
1: Så begynte jag för morors skull. Det var mer för att ha det fint när vi skulle vara här, alltså slå mer och mer gräs.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så tog det ena det andra och så var det att vi skulle faktiskt pröva det här med kulturlandskapet och genskap det kan du säga.
0: Det har ju varit en fantastisk äng.
1: Ja, nu är vi på tur att få den originala ängen tillbaka. Ja. Det är artigt.
0: Men då slår du, kan du slå med?
1: Nej, jag har en tohjulstraktor.
0: Ja väl.
1: Och på gammal måten går och slår. Och då slår du på det originala slottetidspunktet för att det ska vara.
0: Ja, för där är det ju regler, inte?
1: Ja, ja då, det, jag har en skötselsplan faktiskt som en som är utarbetad för hur det ska göras kan du säga.
0: Men det första slotten, den tar du väl bort ganska fort antagligen?
1: Ja, för vi har några områden ännu som är att det är en art som dominerar. Och då slår du tidigt och så tar du det gräset med en gång.
0: För liksom det förfröset.
1: Ja, för det förfröset.
0: Och
1: då ska vi pröva det i tre år nu på de platsen. Och så ska vi se om att det blir vanligt slott på hela.
0: Så det här är ju intressant kulturarbete.
1: Ja, det har ju på en måte ändrat mitt syn på gräs, för att säga sånt.
0: Ja, men
1: för det var gräs, det var gräs, men men nu är det ju mer att man prövar att följa med lite och så. Ja, det är den där typen och det är det där.
0: Ja, ja, ja. Så nu börjar du kan namna på en del sorter?
1: Nej, inte så väldigt.
0: men du har väl en del, du har väl folk som är och kika då?
1: Ja, ja då. Det är ju, alltså, det söker ju om kulturlandskapsmidler ifrån fylket. Och de var då i fjol här med en sån biolog som gör en sån kartläggning då.
0: Ja.
1: Och ser på hur det hade gått sedan 2010, för det var den första registreringen.
0: Akkurat. Ja.
1: Och då följer vi med och ser att det går rätt i vägen och att du på sig klarar genskap mer.
0: Ja. Så här är det inte bara husen som blir ställt.
1: Nej, nej. Det är ju en, alltså för mig så syns det är att få helheten i det som är här kan du säga. Ja.
0: Det börjar ju att bli det.
1: Ja.
0: Du har ju ett projekt uppe i Lia här.
1: Ja, det är Lava.
0: Ja.
1: Som var på tur att ner. Som vi måste pröva stopp. Så nu är vi nog börjat restaurera på den.
0: Såg du har börjat att jäcka upp där?
1: Ja, den var väldigt skev.
0: Ja.
1: Så nu är jag rätt och nu är jag säkra. Så att nu har vi ännu lite tid på oss.
0: Så du har väl bergat en par sommarferier uppe där och du?
1: Ja, da, det ser inte bort ifrån att det går en sommar eller två för att den är tillbaka som vi ska ha.
0: Det var ju ändå något mer intressant du visste med när vi gick uppover där. Och det var att vi gick vidare uppover Lia, var bratt.
1: Ja.
0: Och kom upp i grotten där.
1: Ja, det är vi kallar för troll och grotta.
0: Ja, för det är trollåga som ringer där.
1: Ja.
0: En fantastisk foss.
1: Ja, den är fin nu i vårflommen.
0: Den var skicklig yr.
1: Ja, ja.
0: Den grotta, den är ju intressant.
1: Ja, grotta är generellt sett intressant och jag är intresserad i det.
0: Ja.
1: Och därför så är jag ju heldig så har jag grotta så närt.
0: Ja, visst.
1: Ja. Så den kommer ju ifrån utspringet har den ifrån Holmvattnet som ligger 160 meter längre upp
0: i höjdmeter. Det som ligger upp mot Veten kan vi säga då.
1: Ja. Och då renner hon in i fjället där och så har hon då sina irrgångar i öarna till att komma ut här i Trollhågforsen kan du säga.
0: Ja. Det var ju lite mesta lite sån små skummelt att vara inne där för du hör ju bullra av bäcken.
1: Ja, det bullrar gott nog när det är så stor.
0: Ja. Jag var ju in på tanken att ska tro man kommer här.
1: Ja. Ja, nej ja. Och du fick ju så lite av det som är fascinerande med grotten, nämligen att det är inte svart och mörkt, men fantastiska färger och formationer.
0: Ja, vi har ju med ljus.
1: Ja.
0: Ja, ja det är som du går in i ett kunstverk.
1: Ja, det är det. Och det...
0: Är det Hvor gammel en sånn grotte?
1: De fleste grotten vi har her fra, som dannet under istiden. Aha, siste sånn, istiden.
0: Akkurat, 8-10 000.
1: Ja, ja. Og I veldig mange av grotten så jo, tida står jo still.
0: Ja, der ja. Du tilbake.
1: Ja, der du tilbake. Ja. Så det, nei, det mye fascinerende med grotten. Ja.
0: Jeg la merke til at det ble fargene, de stoppet jo ganske fort.
1: Ja, ja.
0: Og det vel lyset, at det, ja. Der, da ikke noe mer lys.
1: Nei, det ikke noe mer lys lenger inn.
0: Nei.
1: Så vi bruker jo ofte når vi har med både ungdom, skoleungdom og andre som med, så prøver vi det at når du inne og så slår av lysene,
0: ja.
1: For da får du oppleve hva mørket
0: ja. Ja, og stillhet.
1: Og stillhet. Ikke så mye stillhet der, for der har du fossen ja, som burde gått.
0: Ja, du har den da. Men jeg sitter og tenker på, det var jo gruvedrift oppe I veten her.
1: Ja.
0: Finner du noe mye av de metallene I grotteområdet?
1: Ja, det samme metallene som går igjen. Kobber, det det. Kobber ja. Som det store.
0: Mm. Ja. Ja, Rana-region, den jo verskelig grotteregion.
1: Ja da. Det jo sånn at I Norge totalt så det cirka 2000 grotter. Og 1000 av dem har vi her I Nordland.
0: Ja.
1: Ja, så vi...
0: Der vi I eliteklassen.
1: Ja, der har vi fått hånd om det meste, kan ja. Vi si. Ja.
0: Neida, det var interessant å få se på det.
1: Ja, ja det det. Mm. Fantastisk verden under jorda, ja. Egentlig. Ja.
0: Men så har du et nytt prosjekt
1: ja.
0: Som du holder på å emne til.
1: Ja, det jo sånn at det var en bygning som på en måte var så dårlig. Altså det var to båtskøtt, eller to naust som sto her.
0: Ja.
1: Men det ene var så dårlig at det ramlet rett og slett ned.
0: Ja, det var ikke noe å få på føttene en gang.
1: Så det holder på å skal prøve å få opp på nytt igjen.
0: Ja.
1: Og da tanken at vi skal prøve å få noe av det som var tradisjon her, nemlig båtbyggetradisjon, skal vi prøve å få samlet I det naustet.
0: Det blir jo kjempeinteressant.
1: Ja, for det jo synd at her som var på å si, båtbygger på heltid I tre skøt, det knapt en høvel igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ble flyttet herifra. Ikke?
1: Ja, ingen så verdien av det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, jeg har jo vært og hatt en prat med Steinar Jørgensen som nå driver og bygger båt. Han bruker mye sånn gamle redskap.
1: Ja. Ja.
0: Så det finnes nok.
1: Ja da, det gjør det. Men det noe en gang sånn at når de flyttet herifra, så det utstyret, det var ingen som så noe verdi I det.
0: Det var ikke tida for å tenke på det gamle.
1: Nei.
0: Da skulle alt bygges opp etter krigen.
1: Ja, ja, ja. Så, nei da. Så det noe, men det noe også et sånn litt langsiktig prosjekt, og målet at jeg skal klare å bygge en båt.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg, bor det kanskje en liten båtbygger til det?
1: Ja, det får vi se.
0: Ja. Dere vel mye her nå, familien?
1: Ja, det jo sånn at sesongen starter jo her 1. mai. Egentlig.
0: Ja.
1: I lamme ærfuglen, egentlig.
0: Akkurat.
1: For det da det yrende liv her, og sola begynner å komme såpass høyt at hun skjønner her.
0: Ja, for jeg ser at det vel ganske sen soloppgang her.
1: Ja, det det.
0: Men det en fin kveldssol der.
1: Ja, ja. Du får, men formiddagssol har du, men på vår og litt ut på høsten, så blir tidlig. Da det allerede I 3-4 tida, så det uskygge her.
0: Ja, si, det ser jeg på landskapet, at det blir litt bakland.
1: Ja, det blir det.
0: Tenk I motsatt til Svalenge, litt lenger bort, som har sola hele året.
1: Ja, så, men det her mai her nede, den det fantastisk tid.
0: Ja. Har du noen peiling på når det ble bosetting her? I sporen har du vært fraflyttet.
1: Ja, altså, de kom jo hit I, ja, hvor var det? Jeg må jo nesten se på, jeg har en sånn liten fuskelapp.
0: Ja vel.
1: men altså, den første brukeren her, det var faktisk I 1718.
0: Akkurat.
1: Ja, han heter Arnt Olsen.
0: Så det så gammelt.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Men altså de våre forfedre da, han Ole Olsen som da senere tok navnet Holmstrand
0: ja.
1: Han kom fra Darselv hit I 1899 mm.
0: så Holmstrand det liksom logget på grunn av Holmen og, og den fine stranden innom
1: det som
0: ja det et navn den kan være stolt av det her jo I perle
1: ja Men de sier jo også at det har også gått under navnet Stallvika. For at det er så ulent terreng rundt at de har hestene her.
0: De kom ikke herifra?
1: Nei, så fikk du hesten hit, så kommer de seg ikke herifra, kan du si. Så, vi har jo gått litt i ytterkant.
0: Ja, det var jeg forstår godt at han ikke kom seg borti der.
1: Ja.
0: Jeg ser du har gjort godt, det betyder at sauen bruker søk hit.
1: Sauen søk hit, vet du.
0: Ja.
1: Så det, men det er verst på begynnelsen og på slutten av sesongen. Når sånn midtsommer, da trekker de opp mot fjellet, kan du si, mot veten. Ja. Mm. Så, men det er noe en del av det vi må, altså det er noe våres ansvar å gjøre, så det må vi bare.
0: Du vet at du har logget noen fristelser her, som i grønt her.
1: Ja. Det er det. Det er klart, de står på utsiden og ser fine enger. Ja.
0: Jeg ser også at dere har en del bøyer rundt i det her holmområdet.
1: Ja.
0: Betyr det, er det for å redusere trafikken rundt holmen og for å spare fuglene inn? Er det noe orent farvann her?
1: Nei, du vet at innenfor Holmholmen så er det faktisk vernesone, så det er ferdselsforbud. Fra 1. mai til 31. juli.
0: Akkurat.
1: Har du ikke lov å ferdes innenfor området.
0: Ja.
1: Men bøyen er jo også lagt ut for å markere, og for å prøve på en måte å hindre. For det er jo både nå i denne tida, og så senere når ungene kommer ut, så er jo de sårbare fuglene for. Så,
0: Men du har vel en viss samarbeid med Jakob?
1: Ja, vi er begge engasjert i det her som har med han er jo på fulltid, men jeg sier, for meg så betyr ærfuglen mye av opplevelsen med å være her.
0: Ja, jeg tykk det var i fantastisk stemninger.
1: Ja, det er det. Og som jeg sier, når du holder på å arbeide i fjæra, og fuglen søker inn til deg, for, så er det er spesielt.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Men hva gjør dere hvis dere får, kommer noen råfugler, eller en rev, eller hva det nå er, som prøver seg?
1: Ja, reven er jo såpass sky at den... Men det er jo ørn og hønsøken som er verst.
0: Ja, vel.
1: Sånn ifra lufta. Ja. Og så har vi da visst at minken kommer.
0: Ja.
1: Da er det krise.
0: Men, ja, for den er jo vanskelig å forsvare seg mot.
1: Ja. Men ørna, det er jo... Da skyter vi jo skremmeskudd, og så er det ut med båt og prøve å få til å vike.
0: Da trekker hun seg.
1: Ja, da trekker hun seg.
0: Og en var.
1: Ja. Så...
0: Jeg ser jo den kaja du har bøgd her. Det var ikke... gjort på en dag?
1: Nei, det er jo sånn prosjekt man ser for seg at det skal bare sette ned noen påler, og så så blir det kaj av seg selv, men det er noe sånn 2 år bruker jeg på å få den ferdig.
0: Ja. Du er ikke plåget med noe is her?
1: Nei, nå har jo Ranfjorden fått et kjempeflott sånn der bobleanlegg inn i Rana da, så gjør at nå er det ikke store isproblem lenger. Så.
0: Nei, vær.
1: Så heldigvis, det er 10 år nå i år siden at den kom opp brygget, men den har nå berget seg til nå.
0: Mm. Så ser jeg du har en severdighet bort på, vi skulle til å si plan, men bort på enga her, en amerikansk tipi.
1: Ja.
0: Hva i svarte verden har du det for her?
1: Ja, nei altså, nordnorsk sommer er jo ikke bestandig så idyllisk.
0: Neida.
1: Nei. Og hvis man er mye folk og sånn, så er det jo greit å ha en plass som man er ute. Og en sånn, altså tipo og lavo er jo nesten det samme, ja. Sånn i prinsippet. Men det var litt spesielt å få ha en ekte indiansk tipi, for det er det faktisk.
0: Ja. Ja. Du er da vel født i Amerika, du?
1: Ja, det er jo.
0: Det leser jeg i et intervju med Moli her.
1: Ja, så det er... Litt av mine amerikanske røtter, kanskje.
0: Kanskje det. Så her er det både ekte norsk og nordamerikansk miljø.
1: Ja, ja, det er det. Det er det.
0: Neida, det var et fantastisk sted.
1: Ja, det er flott.
0: Og alle trives vel her?
1: Ja, det er faktisk sånn at de eneste som kanskje ikke trivdes her, det var de som bodde her.
0: Ja.
1: Ja, i sin tid.
0: Ja, for det var vel litt armodsle.
1: Ja, det var armod. Det var ikke noe velstand. Vi sitter i dag og kommer i båt i full fart hit og har det idyllisk, kan vi si. Men for dem så var det var snort med mat. Og, ja, det var jo 7 unger her som vokste opp, så det er klart at det skulle mat til og mette alle munnene.
0: Helt imponerende at det gikk an.
1: Ja, ja.
0: Ja, de badet vel helt bort i Darselv, og, eller Urlandet, ja. Og slo gras.
1: Ja, de måtte Urland for å slå gras, for det var for lite her til. Ja. Ja, enda var noe den der, regn med de der to nordlandskyrene, var nøysom i kosten, men... men
0: ja, da, det var de ja, helt sikkert. Ja, ja. Ja nei, det, det i alle fall utrolig flott at det her blir tatt vare på.
1: Ja, jeg synes jo nesten det, jeg på å si, det må gjøres, for at ellers så har jo det her bare grodatt og vært borte.
0: Ja. Ja. I alle fall så vil nå jeg få lov å takke for at jeg fikk varme på det her eventyret.
1: Ja.
0: Det var, jeg har haft en drømmedag.
1: Ja. Jo.

0: Så det hjälper ju på mot
1: ja, det är ju ganska stor mån.
0: Ja då. Det är det. Så det är en väldigt kärkt. Och juleribba och allt sånt det ni kommer på plats.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så du har sett vad är det nu att vänta på?
1: Ja, vänt på jul.
0: Ja.
1: Ja, men folk har ju jul nu året ut.
0: Ja, man har det.
1: Det är alltså inte så stort du kan höra om det.
0: Nej. Alltså, det här som vi kallar i gamla dagar för god maten, den är ju inte god längre.
1: Nej.
0: För den kan man ju äta när man vill.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Det är ju
0: kvardagskost
1: nu.
0: Det är ju kvardagskost nu. Det lägger ju märke till att det tror både ungdom och vuxna folk, de, när du kommer på kaffebesök så blir det hellre små på rundstöcken med salt pålägg.
1: Ja.
0: Det, min favoritpålägg, det är nog verkligen det här som vi brukar ha förbär i jula, syltarulla och sånt.
1: Ja, jag vet inte, jag har på jordskänken, den blir så.
0: Och så är det, ja, men så att när det är så mycket fett sånt, så har man som vettighet och utsynning för att dricka akvavitt.
1: Ja.
0: Du känner inte aldrig där det, antar jag. Ja. Det är säkert. Nej, alltså, nu snackar om julmat, så vi var väl första gång på i Trondheim på en sån julbordtur.
1: Mm.
0: Och du snackar om mat, det är ju inte möjligheten, så mycket sort, det är inte möjligheten att smaka lite grann på kvar sort.
1: Nej.
0: Det är inte möjligheten. Och då är det nästan gått för långt.
1: Ja, det är gått för långt.
0: Ja, det har väl lika mätt och god om det är lite mindre.
1: Mm.
0: Det är inte tvivl om. Har du något för mening om hur vi kan bli vidare utöver i vinter? Får vi en snö vinter eller får vi lite?
1: Nej, det får vi inte.
0: Får lite snö vinter? Va?
1: Ja.
0: Jaha. Och en av temperaturen blir den att leva med?
1: Va, ja då. Du ska inte vara rädd för ljus här.
0: Nej, jag har mycket bjärk med. Så det är ingen fara. Så det är ingen fara med det. Men då tror jag vi får bara önska dock och vi grönfyllaren en riktig god och fredfullt jul.
1: Ja, i lille måned.
0: Så får vi heller snackas när det ligger ut på vintern.
1: Ja,
0: ja. Greit, er du. Ha det bra.
1: Ja, i lille måned.
0: Hej.

0: Nå har vi, tror jeg vi har en kar med oss opp med Røsvatnet, stemmer det?
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, det Nils Ingebrigtsen.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, du skipper på det her nye Røsvatnets kvite svane, nesten, jeg holder på å si.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om han kvit, ternen.
1: Vel, om han så drivende kvit, men han skal liksom forestille hva kvit, da.
0: Ja, det akkurat det, ja, det var det. Jeg kaller det noe tidlig I programmet at vi... Drøssvattnets kvite svane, men jeg visste ikke om det var kvite. Jeg har ikke sett den på nært hold.
1: Nei vel.
0: Ja, du har tid å være inne I det her. Det båtsesongen?
1: Ja, det har nok ikke vært så stor aktivitet. Han nok så just kommet på vattnet dette året.
0: Mm, ja.
1: Det en restaurering som har pågått over lang tid.
0: Er det stor overhaling?
1: Ja, det kan man nok kanskje tørre begynne å kalle det, ja.
0: Åja.
1: Det var en del
0: utgifting
1: av
0: bordet. Ja, sånn,
1: ja. Og diverse montasje
0: inn I forbindelse med maskiner. Ja, så dere har ikke gjort en sånn drastisk forandring?
1: Nei, det ikke noe synd, bare forandring.
0: Ja, sånn, her var det, ja.
1: Nei.
0: Motoren, har vært sterkere, eller?
1: Nei, han den samme.
0: Å, ja, sånn, ja. Du,
1: han har bare fått noe tilleggsutstyr for ja. Bedre kjøling og,
0: ja, sånn, ja.
1: Og sånne ting.
0: Ja. Ja. Nå, hvor du bor henne?
1: Jeg bor I Grubben.
0: Du bor I Grubben, ja.
1: Ja.
0: Og det der båten stasjonert.
1: Ja.
0: Så det går ut derifra.
1: Det går ut derifra, ja.
0: Du har jo noe sånn fast ruteopplegg, eller?
1: Ja, vi hadde jo det I fjor og tenkte å fortsette I år og på samme vis, så.
0: Kan det gå nesten hvis at jeg skal nå ut og reise? Kan jeg komme oppover, da?
1: Ja, det går sikkert bra, og I alle fall utom de faste tiden, så det jo anledning å bestille den. Selvsagt da med utgang fra et annet punkt, eller akkurat her også.
0: Så du kan komme for eksempel til Røsvassbukten, om du skal tenke?
1: Det kan jeg utmerke du vil, ja.
0: Etter strømmen, og...
1: Ja, så frem til kommer under brua I hvert fall.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg kan ikke brua.
0: Ikke brua, akkurat, ja. Hun vel... Jeg vet ikke, en høydebåt?
1: Ja, han sånn cirka 3 meter og 20 hvis jeg legger ned matta.
0: Ja, det akkurat det, ja. Ja, det skal gang under brua, selv om det...
1: Ja, det nok... På hekta, ja.
0: Åh, det sånn?
1: Det bra fullt
0: Ja, det vel det, ja. Ja. Men du, I morgen skal dere ut på en litt ekstra tur. Jeg ser han Stig Bjørkås har laget her en sånn fin melding her, at du skal I gang ekstra tur ifra Skarelva I morgen kveld.
1: Ja, det stemmer.
0: Det liksom sånn festarbåt du skal være I morgen kveld.
1: Ja, det blir vel nærmest å kalle det da.
0: Ja.
1: Den gangen.
0: Ja. Den oppsett bare for sånn... Nei, det nærmest på grunn av den plattingdansen som skal være I varmtresken.
1: Ja, jeg forstår det sånn at det ledd I den sammenhengen,
0: ja. Du skal kjøre derifra kvart over 8, det sa vi bare I kveld.
1: Ja, det var sagt, I alle fall ymte den tiden.
0: Ja,
1: det kan muligens hende at vi har nida det.
0: Ja, vel, sånn.
1: Det blir litt tidligere utifra gruppen her da, med de som feste deltakere som skal ut herifra.
0: Ja, sånn. Ja, du skal ha med deg folk derifra også.
1: Ja, det var tanken.
0: Ja. Kjem det folk men, fra Hattfjelldalen, eller er det bare...
1: Ja, det tør jeg ikke å si noe sikkert om det. Det kan det gjøre.
0: Oh, ja. Det mer sånn lokale folk.
1: Ja, det blir nok helt da.
0: Du har god plass ombord I båten, så det bør ikke noe bestelle plass.
1: Ja, det klart. Det jo ikke obegrenset passasjerantall, men... Vi har den jo I år sertifisert for 20 pluss besetning da.
0: Ja. Ja, det blir jo nesten en halv busslast.
1: Ja, det skulle bli
0: omtrent
1: det, ja.
0: Det koster vel noe å reise med denne båten I morgen til?
1: Vi har... Ja, det vel en stig har vel prøvd å ha lagt opp et slags... Jeg tror da, vet nok at det var snakk I 120 tur retur da.
0: Å ja, sånn ja, for eksempel.
1: Ja.
0: Ja, det vel ikke noen opppris. Ellers, kan dere operere med slags pris her hvis noen skal leie for en tur rundt Røsvatnet? Må man bare kontakte deg og høre, eller?
1: Ja, det vel kanskje det aller beste, for nå det jo selvfølgelig avhengig av passasjerantallet da, for en billett.
0: Ja. Nei, jeg tenker...
1: Vi bruker å si at vi bør ha minimum 8 personer.
0: Sånn.
1: På de turene vi går rundt Røsvassholmen, det tar henne imot 2 timer.
0: Ja.
1: Og da bruker vi operere med en billettpris på 60 kroner.
0: Jaha. Ja, det høres jo rimelig ut.
1: Nei, det må man bare. ingen rimlighet.
0: Ja, men det där hemturen i morgon natt, den är väl så. Jag ser det står inte närmare avtalet, så visst det är någon som vill vara klockan fem om morgonen, så vill du sätta i båten, vet.
1: Ja, det kan ju vara en liten hake där, ja. Ja, det bör nog helt gå bra. Ja. Jag skulle inte tro att jag som bäst har sett i gråvärde sart för länge.
0: Nej, men den bor nog bli fin värde i morgon kväll.
1: Ja, det blir det nog, för jag hör att de har mest heller dåliga i värmningen, och då tror jag att det blir rätt så bra.
0: Ja, oh, ja, du säger det, ja.
1: Ja, ja. Ja. Som fått den erfaringen.
0: Ja, ja, det är gott att höra en så här erfaring. Så du ska inte på batting dans, gör du?
1: Nej, det blir nog lite med det. Jag får nog ro mig ner i båten kanske.
0: Ja, det har gått det. Ja, men då får du bara ha bra det, och så får du ha lycka till med båtturen i morgon, i andra dagen.
1: Ja, tusen tack för det.
0: Ja, ha det gott.

0: Då börjar sånt att det vi upp det som det är det som vi nu har fått oss som skedde i bygden med att Klemetsvedal nu är en sån tillstånd som den är efter det här verket som gjort. Det må ju säga ifrån formanskapets sida som vi nu såg det igår i alla fall. Vi syns det väldigt beklagligt och det kanske bara karakteriseras som han är ett rent kärt härverk. Vi företog en beslutning igår vi skulle fara upp och se på Klemetsvedal och det gjorde vi. Kun för att konstatera att det som vi har sett av bilder i avisen tidigare på dagen och det som vi också har fått förtärd det stämt ganska nöjaktigt. Det var lite och ingenting igen av Klemetsvedal. Det som vi också konstaterade var det att det var gått nog så nöjaktigt till verks när det gäller att få släppa det kulturminne ut av historien för gott. Det var nämligen försökt också sprängt sund en sten som också är en del av Helland. Det har delvis lyckats faktiskt. Slik att en del av stein nu faktiskt är i bevägelse och har flyttat sig ifrån lördag, nej från söndag till måndag, alltså igår, och vi har också fått besked idag att den har flyttat sig något ifrån igår till idag. Vi var också eniga om formanskapet att hvis det var möjligt att få säkra, ska vi säga, den utklädningen som nu föregår, för att också möjligt i framtiden att ta ställning till om vi ska bygga upp Klemetsvedal, så har vi också företagit undersökelse på det idag. Vi menar från formanskapets sida att det var nödvändigt att få undersökt möjligheten för det. Vi ska då vara klara över att vi då snackar om en privat egendom fortsatt, som kommunen i utgångspunkt inte har tillgång till. Det vill säga med det undantag att vi står ovanför ett samiskt kulturminne som vi nu idag har fått bekräftat är dokumenterat som ett fredat samiskt kulturminne. Det betyder igen att vi kan med kulturminneloven som adgang företa säkring av Helland och området efter att grundägaren är varslad. Det vill bli gjort. Så vi ser generellt på kulturavdelningen väldigt snart, kanske allerede imorgon, vill vi företaget. Slik att vi ska undgå mer ödeläggelse än det som hittills har skett. Och att vi ska ha möjligheter i oss att företa en restaurering. Visst inte det alldeles blir gärnt ekonomiskt. Vi har också förstått det slik på inbyggande i kommunen. Nog så ensidig har ment att Klemetsvedal är så viktig en del av Hemnes kommune och det är inte bara Erik Horgen men jag hör igenlyden också helt ut på Hemnesberget och jag har inte hört någon ännu som inte har ment det att så fremt det överhovudet är möjligt så må kommunen sörja för att den blir ivaretatt på bästa måte från kommunens sida i framtiden med är nödvändig erverv av området slik vi nu startar med genom en regleringsplan och också om nödvändig genom en expropriering och också få se om det är möjligt att få restaurerat den tillbaka någorlunda till den tillstånd den var. Det är många som går an att restaurera idag. Vi står inte ovanför den Klemetsvedal vi har men vi kan stå ovanför en trokopi som är sannsynligtvis så lik att de som inte när sagt visst hur lösten originalen såg ut det vill sannsynligtvis inte så forskjell hvis vi har gjort det arbetet som vi bör få gjort. Vi har också bestämt oss för att skapa att reguleringsplan arbetet med den som nu föregår den föregår för fullt fram mot kommunstyremötet nu den 28 juni det blir inte gjort något slakke på det arbetet går fram oförandret oavhängigt av det som nu har skett slik att vi får den till behandling nu den 28 juni. Jag vet inte jag om vi har så mycket mer att tillföra. Det har stigit också mycket i avisen i de sista dagarna och det känns sannsynligt att stå mer i avisen i tiden framöver om det. Vi har ju haft ett väldigt starkt press ifrån pressen nu i de sista dagarna och till och med hovedstadsavisen är intresserad i uppslag om det här. Och jag har ju då världens gång meldt också besök hos mig igår eftermiddag faktiskt på en ny artikel. Och så står det i avisen om det, det vet inte jag. De skriver nästan vad de vill. Det där typen av visan. Så man har ju ingen garanti. Det är omgärd att hålla tunga vänt i mun när man snackar. Jag hoppas jag gjorde det. Så jeg vet ikke om det er så mye mer å si om det. Karl Kristian Brevik leverte en utklippet av avisartikkel som heter Fotofar mot Nord, som stod i Rana Blad 3. mai i år. Jeg vil ikke kommentere den her og nå. Jeg vil bare se seg at jeg vurderte sånn på det tidspunktet at jeg ikke ønsket å besvare det som det stod. Men jeg kan her og nå si at det aller meste som det stod er stort sett ikke korrekt sett i forhold til kommunens framgangsmåte i denne saken her. Vi har oppført oss etter mitt skjønn korrekt. Vi har, kommunen har ikke hatt noe leieavtale til, for dag, til dagsdato. Den forrige eieren av Klementelleren opprettet i sitt i en avtale med Lerkerdal Bygdelag, som foretok et utmerket etter mitt skjønn bevaring og opppassing av og ettersyn av Klementelleren. Det var ingen problemer. Vi støtte fra kommunens side opp til det arbeidet som Lerkerdal laget gjorde. I den der sammenhengen. Det som da skjedde etterpå at nye overtok var jo at avtalen ble oppsagt ganske så plutselig. Det ble utvidet areal på det dørka området. Det ble foretatt en inngjæring. Og på det tidspunktet var det at kommunen, skal vi si, tok kontakt og fant ut at nå var det nødvendig at, å forespørre om kommunen kunne da stå som ansvarlig for driften av den saken. I mellomtiden så har det jo også skjedd at samisk kulturminnevern har sett nærmere på saken og ment at dette var et samisk kulturminne. Vi har nå fått bekreftet at det er. Det er det. Vi har faktisk bekreftet det i dag, med utgangspunkt i en slektsgranskning som nå foretatt i går og i dag. Det gjør meg rimelig trygg på at vi også har fått et vern for det der enn det i fremtiden, hvis det lar seg gjøre å få den tilbake, som er mye sterkere enn det vi har i dag, på mange måter. Som dere kjenner til også, så hadde så langt ikke Løktes kommune fått noe leieavtale, og på tross at vi har prøvd på veldig mange måter å få det til, så har ikke det lyktes. Og jeg mener fortsatt at skal Klementelleren i fremtiden bli hva det han er, hvis vi får det til dem, og at alle forbehold om det, og at økonomisk lar seg løs, så må vi også sikre området omkring på en sånn måte at vi får regulert det til den bruken det er snakk om, som kulturmyndigvern, og som adkomstområde, og som rekreasjonsområde for befolkningen i hennes. Ja, da tror jeg ikke jeg vil si meg. Jeg tror det var nok for for å holde opp til presset på resten av detaljen. Det her er det som det er viktig for meg å nevne at arbeidet som kommunen gjør nå i tida fra vår reguleringsplan, det går videre som om ingenting var hent frem til den 28. juni da vi har plan her til godkjennelse i kommunestyret.
1: Det var noe litt rett det hel. Men i alle fall så blir ikke stilt nå, for nå har vi fått landsmannsbekjempen han Roald Bjerkadal hit. Og har du noe nytt å fortelle om det her etterforskningen?
2: Ja, jeg vet ikke vi skal si om det er så mye nytt, men vi driver jo etterforskene her på andre eller tredje dagen nå. Så vi har jo vært fire mann nå i gang omtrent siden om søndagen.
1: Så det er det virkelig noe som dere prioriterer?
2: Ja, til nå så har den vært prioritert hos oss, og vi har jo fått litt bistand fra Rana politikammer i denne saken.
1: Dere går frem på en måte, fjer dere husmiddel, eller stopper dere biler, eller ligger dere på lur?
2: Nei, det som vi har gjort først, da, det var jo at vi var der oppe på lørdagskvelden. Jeg fikk jo meldingen der i 6:30 på lørdag. Og da dro vi oppover middelbart og foretog en åstedsgranskning på lørdag. Før at det kom andre folk. Men det har jo vært folk oppe da som har oppdaget det.
1: Ja, hva? Ja.
2: Og så ble det jo ikke gjort mer før på mandag. Og det er jo litt ressursmangel og sånt, men vi fant ut at det kunne vi vente med til mandag, ja. Den taktiske etterforskningen. Og vi startet jo opp da på mandag. Fire mann, og første vi har foretatt, det er jo en rundspørring blant beboerne i Lerskardalen.
1: Ja.
2: Så da tar man bare hus for hus. Og
1: så dere gårdfjer?
2: Ja, vi gårdfjer. Og
1: begge sier ok.
2: Ja da, begge sier veien. Og man har da et standardskjema som alle blir spurt etter, om de har hørt og sett og ja. Den slags. I dag har vi jo kommet kanskje litt lenger. Vi har jo begynt med litt mer sånn formelle avhør og kartlegge litt sånn omstendigheter om det her.
1: Ja vel.
2: Det har vi gjort, og vi er jo, det kan jo danne seg flere teorier om akkurat det her, men foreløpig så er det ingenting som peker mot noe spesielt mistenkt.
1: Hva er det dere ser at når dere på bostedet?
2: Nei, det jo tekniske spor man ser etter, og det jo, sånn som i det her tilfellet med en sprengning, så det jo rester etter sprengstoff og lunte og den slags. Det klart at man kan se etter fotspor og slikt, men det har jo vært en del folk i mellomtid, så de har kanskje litt mindre verdi akkurat nå.
1: Ja, det vel ikke så enkelt, men så det har dere funnet altså rester til lunte og...
2: Ja, det har vi funnet. Og det vil det bestandig bli etter en sprengning. Ja. Så det har vi jo.
1: Så dere vet hva slags ammunisjon som brukt? Og...
2: Ja, det vi klar over. Ja.
1: Kunne dere komme ifra også?
2: Nei, det vet vi ikke. Men det jo en vanlig sprengstoff det her som, ja. Som brukt.
1: Men hvis folk skal spreng sånn, jeg tenker på om jeg kunne ha funnet på at det skulle ha skutt i sånn salva, så det blir ikke bare å gange og kjøpe sånn ammunisjon?
2: Nei, i dag så det ikke det. I dag det nok så strenge retningslinjer for å få ut ammunisjon eller sprengstoff. Ja. Det det.
1: Så det må være noen som har haft tilgang på det da, eller?
2: Ja, enten at de har tilgang på det, eller at de får det utskrevet via en rekvisisjon. Eller de kan ha, noen kan ha liggende fra før, ja.
1: Så det ikke noen som har mest noe ammunisjon som dere gjorde?
2: Nei, vi har ikke melding om at det stjert. Sprengstoff i siste tiden. Nei. Det har vi ikke.
1: Nei, Kreg. Hva folk skal... Er noe de skal merke seg nå utover hvis de hører eller ser noe, eller?
2: Det klart. Vi interessert i alle tips som vi kan få. Ja. Men det jo hvis folk... Det jo, vil jo nødvendigvis bli en del folksnakk nå. Det jo et aktuelt tema, og det klart, hvis det kommer fram opplysninger som rører saken, så vi interessert i dem.
1: Ja.
2: Men jeg vil jo anbefale folk å ikke dømme noen i det her tilfellet, for det jo et lite lokalsamfunn, og vi etterforsker fremdeles saken.
1: Ja, det klart, men det jo mest tankene kan jo gang både hit og dit, men det vel litt sikkert at det noen som peker seg ut sånn.
2: Nei, hos oss i etterforskningen så det ingen,
1: nei.
2: Som har peket seg ut. Selv om jeg klar over at lokalbefolkningen kan gjøre med enkelte, så, ja. Så vil jeg anbefale at de holder seg i ro,
1: ja. Ja, da kanskje det best at de har meldt seg dem som har gjort det her, så har jeg vært stille med det.
2: Ja, det har jo vært
1: det beste. Men det gjør de vel ikke?
2: Nei, foreløpig så det ingen som har gjort det.
1: For det jo riktig ille, for det jo klart at det noen som oskyldig som kan bli mestenkt.
2: Ja, det det. Særlig i sånne små samfunn som vi lever i der.
1: Ja.
2: Det klart.
1: Men synes du det så ut som det går an å bygge opp noe igjen oppi der?
2: Ja, alt går jo an å bygge opp. Det klart det blir ikke det samme, men det går nok an å rekonstruere den som den var. Det ser ikke bort ifra.
1: Ja, for det jo den han bodde, han klemmet i alle fall.
2: Ja, han bodde jo der, så.
1: Heller
2: han
1: med hel eller helv, eller, så hun nå bodde inn på en der.
2: Ja da, så det vil jo bli samme boplassen.
1: Ja, det er jo ja. Boplassen blir jo det samme, om det ikke blir akkurat likeren som det han var der.
2: Neida.
1: Ja, men det var fint at du kunne komme inn her og fortelle oss litt grann om det der. Folk er jo spent, og vi håper at dere blir ferdig snart med det der.
2: Ja, det håper vi også, men det kan jo være en tungere sak å løse.
1: Ja.
2: Så det kan vi jo ikke si akkurat nå i hvert fall.
1: Det litt så enkelt å si noe om det, men det håper vi virkelig at dere gjør så. Takk skal du ha.
2: Ja, takk for at jeg fikk komme her.
1: Ja, så god.

0: Tack för den ärliga lytenen och vi har allerede gratulerat dig med 50-årsdagen i förkant. Och It Hurts Me Too också, det är en av de stora i bluesen. Blev skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den alltså först in i 1940. Och sangen har senare blivit spilt in av en rekke andra kända artister. Och Elmore James är speciellt känd för sin inspelning från 1957 som populariserade låten ytterligare.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörde, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hon också. Och det är snack om självklart Anna Popovich. Hon blir alltså 50 år den 23 juni. Jag har skrivit det. Nej, vänta lite nu. Hon har blivit allerede 50 år. Hon blev 50 år den 13 maj i år. Så dessa två damerna alltså, Anna Popovich och finske Erja Lytinen. De är 100 år tillsammans. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og i Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen i dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen, så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie i USA. Og hun skal da på en turné, så, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jag tänkte spela eller låta Anna Popovich spela ett kut där som heter Power of Me, hämtat ifrån albumet Power som kom ut i 2023. Hon har också en psykohistoria och då var hon färdig med att ge upp hela karriären Anna, men det var folk i bandet, en kar i bandet som fick henne till att fortsätta. Detta är ditt liv, detta måste du göra oavsett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og her i 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun har blitt godt kjent i USA, og en glimrende artist, instrumentalist, og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg i Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara leda och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah.
8: You weren't going to say anything. I was waiting.
7: Yeah, I see. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
11: Sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?